Det är snart på tide med lite underhållningsnyheter här I ettermiddagsrushet på 1 av 5 och det är en av 2000-talets största romantiska komedier som ska göra comeback. Två av originalstjärnorna är tillbaka på setet och vem det är får du höra snart.